Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Hitsene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

klokka blitt 11, eller 21 om du vil, og her på Radio Loland så betyr det at det en time med god og vaskeekte og jordnær musikk, og programmet det heter Diamanter og Rust, og mitt navn det Frank Martinsen. Som sagt, skal si det frem til midnatt, og det bare å benke seg, og vi starter opp med en kar som heter Charlie Overbay. Han ute med et album som heter In Good Company, og han skal gjøre en låt som heter The Innocence.

The Innocents og Charlie Overbay der. Tænkte kanskje at dette her hørtes ganske så Bruce Springsteen-aktig ut, og det jo kanskje en av grunnen der at Bruce Springsteens gitarrist, ja, for tidligere, Nils Lofgren, han var med og jo ga sitt bidrag. Men helt siden 60-tallet da Lee Hazelwood og Nancy Sinatra drev på, og kanskje før den tid, så hadde det blitt vært populært med duetter med en litt røff og grov mannstemme og en kvinnestemme litt engleaktig. Og det noe sånt som dette her paret her prøver på. Henry Baggins heter han, australier, og Queenie kaller hun seg for, hun som har den vakre stemmen. The Four Seasons heter albumet de har gitt ut, og Open the Door, Henry Baggins og Queenie.

0: Henry Wagensteel har godt hjulpet av Queenie på det vokalet, og låta Open the Door. Vi skal fra Australia til Sverige, og til gruppe som kaller seg for Baskery, og bak det gruppenavnet så befinner det seg tre søsken Bondesson, Greta, Stella og Sunniva. Og de har funnet fram en gammel Neil Young låt, Cowgirl in the Sand, Baskery.
1: Okay.

girl in the sand, Baskery heter gruppa. Og Neil Young låter. Og lurer du kanskje på hva holder Neil Young selv på med for tida? Jo, blant annet så driver han og gir ut en storstilt serie som han kaller for The Archives.

Ja da. God stemning der da. William spilte på The Boarding House i San Francisco og gjorde låta Treasure. Vi skal til en kar som heter Dan Saints. Og Dan Saints, han var på 80-tallet vokalist og gitarrist i gruppa Del Fuegos, men nå har han og kona gjort en kjører en solokarriere eller en duokarriere, kanskje. Dan Saints og Claudia, som kona heter, og på den låten vi skal høre her, så har de fått med seg selveste Steve Earle. Tomorrow's Train heter låten.

da. Der gårdtoget ut av stasjonen Tomorrow's Train heter Lotta, og Stan Saints og Claudia Saints fått hjulpet av Steve Earl. Vi tar turen til Norge og et par nye norske låter, og vi starter I Arendal og en kar som heter Steinar Ytrehus. Han, så vidt jeg vet, så jobber han til daglig på Arendal sykehus, men mye av livet hans består av musikk, samle gitar og gamle forsterker og studioutstyr og lager blant annet musikk til norske tv-serier og ja, I det hele tatt leve og puste musikk. Og utmeldingssingel her, Goodbye to War, Steinar Ytrehus.

i alle fall. Men vi skal ha en norsk til, og Nielsens Southern Harmony etter gruppa, og bak det gruppenavnet så skjuler vel egentlig i stor grad Bjørn Nielsen seg, en kar som er fra Mo i Rana, men som nå har slått seg ned i Oslo, og som faktisk, når han gir ut musikk, får oppmerksomhet i amerikansk countrypresse eller amerikanerpublikasjoner. Sugarado heter det nye albumet hans, og Pray Like You Mean It heter låten fra Nielsen's Southern Harmony.

Yeah. Pray like you mean it. Og Nilsens Southern Harmony. I Memphis, en av de store skikkelsene I musikken I Memphis, det var Sam Phillips. Han var mannen bak Sun Record og Records, og blant annet han som oppdaget Elvis Presley, pluss ganske mange andre gode bluesartister. Men sønnen hans, eldste sønnen, han heter Jerry Phillips, og han har vært en skikkelse I musikkliv I Memphis I mange år. Men først nå, I en alder av 75 år, så har han funnet at det var på tide å slippe et soloalbum. For The Universe heter albumet, og låter som Jerry Phillips skal gjøre for oss, Black Widow Eyes.

Black Widow, Ice og Jerry Phillips der. Vi skal til Australia og hilse på T.C. Cassidy. Da hun var ganske så ung, så var hun på konsert med Emmylou Harris, og da hadde hun Emmylou med seg gitarristen Buddy Miller. Og den godeste Cassidy, hun ble totalt frelst på den spesielt lyden til gitaren til Buddy Miller. Nå, mange år etterpå, så har hun vært i Nashville og truffet selveste Buddy Miller, som er med og han på denne låten vi skal høre her, Half-Hearted Heart.

Sea, Cassidy, som altså hadde med seg Buddy Miller på gitar. Half-hearted heart, et låta. Vi skal til Brian McKay, og han har opplevd mye I livet sitt. Blant annet så opplevde han I 2018 at sønnen hans døde av en overdose heroin. To år etterpå så ble han far til en datter, og han sier at livet hans har vært fra bunnløs fortvilelse til ubetinget glede de siste årene, en liten sånn berg- og dalbane av en tilværelse. Og det nye albumet hans, Good Morning Island, der tar han for seg akkurat de følelsene og svinger mellom de gode og de vonde tankene. Låten vi skal høre, More Than Anyone, er vel den gode sorten.

Brian Anyone og Brian McKay. Vi skal tilbake til den nye skiva til American Aquarium. Vi spilte for den siste gang, men den så bra at den får en tur til på spilleren. Albumet heter The Fear of Standing Still, og låter som vi skal høre, den handler om forbannelsen ved å bli gammel, The Curse of Growing Old. Om frontfiguren i bandet B.D. Barham har noen sånne personlige erfaringer med å bli gammel, det tviler på. Han bare 40 år gammel, men dette handler vel om hans far. The Curse of Growing Old, American Aquarium.

The Curse of Growing Old og American Aquarium. Vi tar en tur til Canada, til Vancouver og hilser på Elliot C. Way. Han ute med et album som heter All I Know, og derfor så skal vi høre låta Bleed.

Harriet C. Way og låta Bleed. Og så var vi kommet til veisende for Diamanter Rust denne tirsdagen år, og det betyr at jeg må pakke sammen og du skal få en liten fin låt til slutt. Men først vil jeg si at du kan høre dette programmet om igjen i reprise på lørdagskveld og mellom klokka 23 og midnatt. Og ellers så kan du finne det på noe som heter SoundCloud, og der du kan laste den ned og spille når du vil, og hvor du vil. Ikke laste ned, men streame heter det vel. Men ellers så har jeg lyst til å bare oppfordre alle til å være snille med hverandre, ta godt vare på hverandre, og så ønsker jeg alle en riktig god natt, og det gjør jeg med Ray LaMontagne, som skal gjøre en låt Long Way Home. God natt, folkens.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.